0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Buletin 10 pagi.
1: Antara tumpuan hari ini, syarikat automotif China pacu pembangunan lembah automotif Hulu Selangor. Selangor peruntuk 160 juta perkukuh inisiatif kebajikan. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Syarikat automotif China, Chery, bakal menjadi pemangkin pembangunan hub automotif di Hulu Selangor. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Eng Zihan berkata, pembangunan di Serendah dan Rasa itu akan memberi tumpuan kepada aktiviti pembuatan kenderaan, penyelidikan dan pembangunan, latihan serta rantaian bekalan. Katanya, inisiatif itu merupakan sebahagian daripada pelan kerajaan negeri bagi mewujudkan ekosistem automotif yang lengkap sekaligus mengukuhkan kedudukan Selangor sebagai hub industri automotif negara. Kerajaan negeri memperuntukkan lebih 160 juta bagi memperkukuhkan pelaksanaan inisiatif kebajikan di negeri ini. Esko Kebajikan Masyarakat Anfal Sa'ri berkata, program kebajikan berkenaan melibatkan bantuan kehidupan sejahtera Selangor Bingkas, skim mesra usia emas dan mama kerja bagi memastikan bantuan disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Menurutnya lagi, sebanyak 18,146 ketua isi rumah miskin direkodkan di Selangor mengikut data unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri sehingga 15 April. Kegiatan mencuri kabel dikenal pasti antara punca yang menjejaskan usaha pengurusan banjir di Selangor. Esko Infrastruktur dan Pertanian Dato' Izam Hashim berkata, hasil lawatan ke kampung RTB Bukit Canggang mendapati pam tidak dapat berfungsi akibat kabel dicuri sekaligus mengganggu pengaliran keluar air. Katanya kerajaan negeri terpaksa menanggung kos antara RM200,000 untuk membaiki kerosakan berkenaan. Bagi mengatasi masalah itu, pemasangan kamera litar tertutup CCTV dan penambahbaikan langkah keselamatan sedang dipertimbangkan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Selangor akan mengurangkan beberapa acara istiadat sempena penganjuran Sukan Malaysia SUKMA 2026 sebagai langkah penjimatan kos tanpa menjejaskan prestij temasha tersebut. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, tumpuan akan diberikan kepada penganjuran aktiviti sukan di setiap lokaliti dan venue pertandingan bagi menarik lebih ramai penonton serta penyokong. Beliau berkata, langkah berkenaan dilaksanakan susulan titah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj yang mahu penganjuran SUKMA 2026 dilaksanakan secara lebih berhemah. Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas di seluruh negara dijangka kekal stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman berkata, jaminan itu berdasarkan maklum balas rasmi Petronas yang dibentangkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Menurutnya, pasukan petugas pengurusan krisis di bawah majlis itu terus memantau bekalan bahan api dan tenaga negara bagi memastikan keterjaminan bekalan di samping mengawal harga serta membendung aktiviti penyeludupan dan penyelewengan. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, manakala petang ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor. Sekian Buletin 10 pagi, ikuti buletin selanjutnya pukul 4 petang. Ikuti selepas ini info bomba oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 10 pagi, hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.
2: Info Bomber. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia. Prestasi tinggi, cepat dan mesra. Salam Malaysia Madani kepada semua warga negeri Selangor serta pendengar radio Selangor FM. Terima kasih kepada wartawan yang bertugas. Saya pegawai bertugas pagi dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor melaporkan panggilan kecemasan 24 jam daripada 25 Jun 2026 bermula jam 08.00 pagi sehingga 26 Jun 2026 jam 08.00 pagi. Untuk makluman di Negeri Selangor, kami menerima 5 kes panggilan yang melibatkan kebakaran bangunan iaitu kebakaran rumah. Seterusnya kami menerima 2 kes panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran kenderaan iaitu kebakaran kereta. Manakala kami menerima panggilan kecemasan yang melibatkan kebakaran terbuka adalah sebanyak 4 kes iaitu kebakaran sampah dan hutan. Dan juga bagi jenis lain-lain kebakaran seperti kebakaran tiang elektrik, meter elektrik dan kebakaran pelbagai adalah sebanyak 5 kes. Manakala panggilan kecemasan penyelamatan iaitu operasi menyelamat sebanyak 14 kes melibatkan pintu terkunci, kemalangan jalan raya, bukit karam dan banjir. Panggilan kecemasan jenis khidmat khas pula sebanyak 67 kes. Untuk makluman, kami menerima 1 kes yang melibatkan kematian dalam tempoh 24 jam. Bagi jumlah keseluruhan di Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor, kami telah menerima sebanyak 97 kes panggilan kecemasan. Sekian sahaja laporan harian dari Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor. Sekian, terima kasih.

0: dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Saran ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.
2: Hai, saya Karifah Zarina.
3: Saya Zamani.
2: Terus layan, layan, layan.
3: Radio Malaysia, Selangor FM. Terima kasih.

0: kita Turun Padang. Jadi tuan-tuan puan-puan boleh dekati kami dan dapatkan maklumat dalam media rasmi MAIS di Facebook dan sebagainya.
1: Alright. Okay. Baik puan, sebelum tu kita nak dengarkan jugalah kan, apakah nasihat puan kepada orang awam yang mendengar siaran hari ini berkenaan kesedaran untuk mendapatkan nasihat guaman?
0: Soalan yang baik, sebab jawapan saya adalah untuk tuan-tuan dan puan-puan yang semakin celik undang-undang ini untuk dapatkan nasihat daripada mereka yang bertauliah. So ada dua poin kat situ. Pertama, kalau ada masalah, jumpa kena jumpa pihak yang berautoriti. Yang kedua, jumpa berautoriti tu yang bertauliah. Kadang tu ada juga pihak-pihak sana memberikan, sekarang kita kan zaman teknologi, ada pelbagai medium, media sosial dan sebagainya. Kadang tu kita tak tahu di peguam tu bertauliah ke, tapi it's so convincing. Jadi caranya you boleh dapat pastikan, datanglah ke pihak kami, bahagian syarikat bantuan guaman MAIS ataupun firma-firma guaman yang ataupun jabatan bantuan guaman, firma guaman yang bertauliah lah. Jangan simply ikut, oh ini influencer ni cakap begini. So kita kena pastikan nasihat tu nasihat perundangan yang betul.
1: Okey, baiklah, terima kasih diucapkan sekali lagi kepada Puteri Puan Puteri Umi Kartini Abdul Latif selaku Ketua Bahagian Syariah dan Bantuan Guaman Majlis Agama Islam Selangor MAIS untuk perkongsian pada pagi ini. Terima kasih puan.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okey, baik, untuk anda terus kekal bersama dengan kami.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia kita satu. Sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain.

Ya, itu dia daripada Hakim Rusli. Baiklah, sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang perlu anda pilih untuk Pilama. Okey, layan dulu lagu ini. Lagu terbaru daripada Rizwan, Doa Sang Anak. Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Safura. Pilihan yang pertama, Sedalam Mana Cintamu. Ya, dan ini pula pilihan yang kedua, Cinta

Ya, jadi yang mana satu pilihan hati anda? Anda nak pilih pilama satu ke? Sedalam mana cintamu? Ataupun pilama yang kedua, cinta bersulam dusta? Okey, anda boleh terus lock pilama satu ataupun lock pilama dua dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Itu nombor telefon WhatsApp Konti Selangor FM. Terus simpan je di telefon bimbit pintar anda tu. Kalau apa-apa senanglah kan. Nanti nak tegur-tegur DJ semasa bersiaran ke. Ataupun nak sekarang pun musim bola kan. Nanti nak hantar voice note. Kita masuk sekali vibe Piala Dunia 2026 ini. Terus simpan je. Okay? Jadi sekarang ini kita nak belanja anda lagu ini. Daripada Amandra Cabang 3. Selangor FM.

0: Ya, itu dia daripada Ifan. Jangan paksa rindu. Okey, 11.50 minit pagi. Jadi, jangan lupa untuk anda terus undi untuk Pilama. Okey, mana yang terlepas tu bolehlah. Kita ulangkan sekali lagi untuk anda. Lepas tu, janji undi tau.
1: Pilih lagu mana? Pilama.

Bekalan bahan api Petronas dijangka stabil hingga Ogos. Budi diesel tidak jejas kadar inflasi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 12:30 hari.

0: Bekalan bahan api di rangkaian stesen minyak Petronas seluruh negara dijangka stabil dan mencukupi sehingga Ogos. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said memaklumkan jaminan itu berdasarkan jawapan rasmi daripada Petronas yang dilaporkan dalam mesyuarat mingguan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10. Rangkaian itu merangkumi kira-kira 50% daripada keperluan bahan api domestik negara yang dibekalkan Petronas melalui anak syarikat senaraian awamnya Petronas Dagangan Berhad. Satu pasukan petugas pengurusan krisis bawah M10 turut ditubuhkan bagi memastikan keperluan bahan api negara mencukupi dan selaras usaha kerajaan menangani krisis bekalan global. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara. Sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Sidik Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan. Sementara itu, Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putra Malaysia Datuk Seri Dr. Azman Yusof berharap penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan seterusnya memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak payahlah, apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada konsumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Seri Dr. Azman Yusof. Rang Undang-Undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 merupakan satu-satunya RUU diluluskan pada minggu pertama mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata dalam RUU itu, Seksyen 42A diperkenal bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu hingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian sekaligus menutup kelompangan undang-undang dan sedia ada yang menyukarkan tindakan diambil kerana pihak berkuasa sebelum ini perlu membuktikan unsur bahaya atau akibat telah berlaku. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melaksanakan program penyelidikan pembangunan inovasi pengkomersialan dan ekonomi bernilai RM185 juta bagi memperkukuh keupayaan Malaysia dan teknologi pembungkusan termaju. Menurut MOSTI, kerjasama melalui Malaysia Science Endowment MSE itu sekaligus menyokong sasaran negara menguasai 7% pasaran bagi teknologi berkenaan. Daripada jumlah keseluruhan peruntukan, RM92 juta disalurkan menerusi MSE dan dipadankan dengan komitmen pelaburan industri sebanyak RM93 juta. Kira-kira 60 hingga 70% daripada 26,000 veteran angkatan tentera memilih bidang keusahawanan berbanding pekerjaan bermajikan selepas menamatkan perkhidmatan sejak 5 tahun lalu. Demikian menurut Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahri. Ia secara tidak langsung mengubah persepsi masyarakat malah dalam kalangan veteran itu bahawa mereka hanya sesuai menceburi pekerjaan tertentu seperti pengawal keselamatan sedangkan mempunyai pelbagai kemahiran dan kepakaran yang boleh dimanfaatkan. Setakat Mei, lebih 195 agensi awam serta syarikat swasta berjaya menempatkan 631 veteran dalam sektor aeroangkasa, automotif, logistik dan perkhidmatan dengan skala gaji sehingga RM5,000. Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 akan membuka tirai secara rasmi esok dengan proses penamaan calon bagi menentukan bakal wakil rakyat yang bertanding di 56 kerusi Dewan Negeri. Proses penamaan calon dijadual bermula dari pukul 9 hingga 10 pagi di pusat-pusat yang ditetapkan sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan sebaik selesai proses semakan dan pengesahan. Pengundian PRN Johor akan berlangsung pada 11 Julai ini, manakala pengundian awal 7 Julai. Penganjuran dua siri program pelancongan budaya 2026 dijangka menarik kehadiran sehingga 400,000 pengunjung dan pelancong. Sasaran Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN itu berdasarkan unjuran siri penganjuran sebelum ini. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Kebudayaan dan Kesenian JKKN Muhammad Razi Omar mengakui penganjuran program seperti itu bukan sahaja mempromosikan sektor pelancongan namun menjadi wadah mengangkat identiti budaya setiap negeri. Port Dickson, Negeri Sembilan serta Tok Bali, Kelantan menjadi lokasi penganjuran kali ini.
2: Sebab dalam pada itu juga, di samping kita buat aktiviti pameran dan sebagainya, kita juga ada aktiviti jualan. Khususnya dalam jualan produk dan juga makanan lah. Dan dalam pada itu juga, yang kita buat kajian IPAK ini, dia melihat pada klasifikasi yang itulah. Dia melihat dari segi. Yang pastinya, setiap event yang kita buat ni, kita dapat pulangan ekonomi yang amat memberangsangkan. Khususnya kepada mereka yang terlibat dalam industri kecil sederhana dan sebagainya kan.
0: Muhammad Razi Omar.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pertembungan dalam kumpulan D yang baru sahaja berakhir menyaksikan Amerika Syarikat yang sudah layak kepusingan kalah mati tewas 2-3 kepada Turki. Amerika akan berdepan Bosnia dan Herzegovina pada 2 Julai depan dalam aksi 32 pasukan terbaik. Perlawanan Australia dan Paraguay pula berakhir dengan seri tanpa jaringan membolehkan Australia mengeringi Amerika ke pusingan kalah mati. Aksi kumpulan E memaparkan kejutan apabila Ecuador mengatasi Jerman 2-1 seterusnya menghidupkan peluang pasukan Amerika Selatan itu untuk layak ke pusingan kalah mati. Ecuador perlu menanti keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan seterusnya. Sebelum itu, Ivory Coast mudah menewaskan Curaçao 2-0 dan mengeringi Jerman ke pusingan 32 pasukan terbaik. Belanda dan Jepun mengesahkan tempat kepusingan kalah mati. Aksi kumpulan F awal pagi tadi menyaksikan Belanda garang menewaskan Tunisia 3-1. Manakala hasrat Jepun untuk menewaskan Sweden tidak kesampaian apabila skuadra seri satu sama. Dalam pertembungan di peringkat 32 pasukan terbaik nanti, pasukan Samurai Biru bakal membuat perhitungan dengan Brazil pada 30 Jun. Belanda pula bakal berdepan Maghribi pada tarikh yang sama. Sweden masih mempunyai peluang untuk layak sebagai pasukan ketiga terbaik dalam kumpulan ini, cuma perlu menanti keputusan perlawanan lain. Beralih ke badminton, Malaysia memulakan kempen kumpulan D acara berpasukan campuran Kejohanan Badminton Remaja Asia 2026 selepas menewaskan Macau 2-0 di Jepun hari ini. Skuad remaja negara menguasai saingan dengan mencatatkan kemenangan agregat 110-47 apabila menyapu bersih ke semua 10 perlawanan. Esok, Malaysia dijadual berdepan Korea Selatan sebelum membuat perhitungan dengan Indonesia dalam aksi terakhir kumpulan D pada Ahad bagi memburu slot ke suku akhir. Luar negara, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memantau beberapa ujian sistem persenjataan utama sebagai sebahagian daripada usaha negara itu memodenkan program peluru berpandu. Menurut media rasmi negara itu, KCNA, ujian berkenaan melibatkan versi yang telah dipertingkatkan merusi sistem pelancar roket. Sistem yang dinaik taraf itu

Ya, itu dah baru saja berlalu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Sekarang ini 12:24 minit tengah hari. Ha, jadi sebentar lagi kita umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama hari ini. Tapi sebelum tu, lain dulu, Datuk Sheila Abdul, Datuk Sheila Majid, Hitam Putih Kehidupan.

Ya, itu dia lagu terbaru daripada Amelina. Ha, sayang, memang sayang. Sekarang ini membawa kita ke pukul 12.43 minit tengah hari. Baiklah, Ida nak kongsikan dengan anda mengenai Pantai Morib. Jadi orang Selangor kan, pastinya tahu Pantai Morib ni lah. Di mana Pantai Morib dia naik taraf kemudahan bahara dijaga siap Julai ini. Wah, mesti lagi seronok kan. Di mana pengunjung Pantai Morib bakal menikmati wajah baharu kawasan peranginan itu apabila projek naik taraf yang bernilai 47 juta dijangka siap pada 1 Julai ini. Dan jurutera Daerah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kuala Langat, Muhammad Hasrul Hisham Abdullah berkata, projek itu kini memasuki fasa akhir dengan kerja-kerja sentuhan akhir serta pembaikan kecacatan sedang giat dilaksanakan. Dan menurutnya, walaupun tarikh siap ditetapkan pada 1 Julai, kawasan pantai hanya akan dibuka sepenuhnya kepada orang ramai selepas semua kerja di tapak selesai. Kalau ikutkan tarikh siap mengikut kontrak ialah pada 1 Julai dan ketika ini kontraktor sedang menyiapkan semua skop kerja mengikut jadual yang ditetapkan. Bagaimanapun, jika terdapat kelewatan menyiapkan kerja di tapak, kawasan pantai hanya akan dibuka sepenuhnya kepada orang ramai selepas semua kerja disiapkan. Jadi itulah, tak sabar kan, mesti lagi cantik, lagi seronok, ada banyak aktiviti, kita nantikanlah apa yang baru tu. Okey, jom layan dulu lagi ni, Umbrella, Ramalanku Benar Belaka. Selangor FM Radio nombor 1, orang Selangor.

0: hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
1: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
0: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak bahagia.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dihapuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
3: Pertama, basuh muka dengan air.
2: Alah, makeup aku ni macam mana?
3: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
2: Sayang nyawalah.
3: Kedua, dengar muzik yang rancak.
2: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
3: Ketiga, elak memandu berseorangan.
2: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
3: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
2: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
4: Terbaik. Sekarang dah masuk yang paling mencabar. Pusingan 32, Piala Dunia 2026. Lepas ini, memang dah tak boleh main-main dah. Pasukan pilihan anda masih ada lagi ke? Atau tengah tunggu pasukan underdog buat kejutan? Apapun, bahang bola sepak semakin terasa. Ketahui lebih lanjut keputusan semasa dan sembang bola Piala Dunia bersama kami. Satu jiwa, sejuta sorakan. Selangor FM, radio nombor 1, orang Selangor.
0: Basker dengan genre dan muzik yang padu kami bawakan. Tak cukup kalau payung lagu je. Suara 34 puncak prestasi. Ada apa dengan 5? Kena tak kena. Gabungan lagu medley. Lagu killer. Setiap hari Ahad bermula 3 petang untuk Suara 34 puncak prestasi.

Ya, itu dia daripada kumpulan Spring Cempaka di Rembulan. Okey, baiklah, Aida nak kongsikan dengan anda ini di mana Malaysia terus cemerlang berada di kedudukan ke-12 untuk negara paling aman di dunia. Okey, di mana perkongsian terbaru daripada Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail di laman Facebook beliau menyentuh mengenai pencapaian membanggakan negara apabila Malaysia terus diiktiraf sebagai antara negara paling aman di dunia menerusi Global Peace Index GPI 2026. Di mana menurut beliau, pencapaian ini sekaligus meletakkan Malaysia sebaris dengan negara seperti Singapura dan Jepun sebagai negara paling aman di rantau Asia, mencerminkan tahap keselamatan dan kestabilan yang terus diperkukuhkan dari semasa ke semasa. Dalam hantaran tersebut juga, beliau meluahkan rasa syukur atas pengiktirafan antarabangsa yang diterima Malaysia dan menyifatkannya sebagai hasil usaha berterusan semua pihak, khususnya Kerajaan Madani, dalam memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Dan tambahnya, kejayaan ini bukanlah hasil usaha sebelah pihak semata-mata, sebaliknya melibatkan komitmen bersepadu pelbagai agensi keselamatan, pasukan penguatkuasaan serta seluruh rakyat yang bersama-sama memainkan peranan dalam mengekalkan ketenteraman negara. Dan beliau terus menegaskan bahawa di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia, pelbagai usaha akan terus diperkasakan, termasuklah memperkukuh keselamatan awam, mempertingkatkan penguatkuasaan undang-undang untuk memperketat kawalan sempadan negara serta membanteras jenayah secara menyeluruh. Kan, dalam masa yang sama, beliau menegaskan komitmen berterusan untuk memastikan Malaysia kekal sebagai sebuah negara yang selamat, stabil dan sejahtera demi manfaat seluruh rakyat. Yeay, jadi seronok tau, jadi bangga menjadi orang kata salah seorang rakyat Malaysia. Okey, terus kita kekal keamanan ini bersama-sama. Tidak lupakan juga, terima kasih atas usaha semua pihak lah. Okey, terutama sekali khusus untuk Kerajaan Madani kita dan juga pihak-pihak yang terbabit, untuk dan untuk kita semua tau, kita pun bersatu padu, jadi tak ada gaduh-gaduh. Okey, ini dia daripada Ratu Rock Malaysia, Ella Gemilang.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas whistle penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ida nak kongsikan dengan anda. Ini fakta lah. Apa yang berlaku di antara perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 bagi edisi 26 Jun 2026 bagi grup E. Di mana Ecuador cipta kejutan terbesar kumpulan E apabila menewaskan Jerman 2-1. Kita pun tak sangka lah sebenarnya. Walaupun Jerman kalah, mereka masih mara ke pusingan kalah mati sebagai juara kumpulan, manakala Ecuador turut layak sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik, dan Belanda kekal tanpa kalah di peringkat kumpulan selepas menewaskan Tunisia 3-1, dan mereka muncul juara kumpulan F dengan rekod serangan yang konsisten sepanjang saingan. Jepun seri 1-1 dengan Sweden, tetapi keputusan itu sudah memadai untuk membawa Jepun ke pusingan 32 terbaik, dan Jepun kini menjadi antara wakil Asia yang paling menyelah dalam kejohanan kali ini. Aduhai, come on lah Jerman. Macam mana ni? Okey, tapi apapun, untuk anda nak menonton siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, anda boleh tonton di RTM, di saluran TV OK, di saluran Sukan Plus, dan juga di RTM Click. Pastinya RTM merupakan penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: Selangor FM, pilihan tepat.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: TV4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor tawar ekosistem aeroangkasa lengkap destinasi pelaburan terbaik. 56 belia bahas 4 usul strategik pada program Adun Muda Selangor. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor menawarkan ekosistem aeroangkasa yang lengkap dan berdaya tahan sekaligus muncul sebagai destinasi strategik bagi syarikat global mengembangkan operasi di rantau ini. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri berkata, ketika hub aeroangkasa tradisional dunia berdepan cabaran geopolitik, gangguan rantaian bekalan dan kekangan kapasiti, Selangor berada pada kedudukan kukuh sebagai pangkalan rantaian bekalan yang stabil. Menurut beliau, kerajaan negeri bukan sekadar berhasrat menjadikan Selangor sebagai hub aeroangkasa, sebaliknya mahu memposisikan negeri itu sebagai jaminan rantaian bekalan yang mampu menyokong pertumbuhan industri secara mampan. Yayasan Hijrah Selangor akan melaksanakan penstrukturan semula pembiayaan kepada usahawan yang berdepan masalah aliran tunai bermula Ogos. Ketua Pegawai Perniagaan Hijrah Selangor Nilam Masri Jaafar berkata, inisiatif di bawah pakej pengukuhan daya tahan Selangor Fasa 2 itu menyasarkan kira-kira 6,000 usahawan yang mempunyai rekod bayaran tidak konsisten. Beliau berkata, langkah itu dijangka membantu usahawan mengurus aliran tunai dengan lebih baik sekaligus memastikan perniagaan terus berdaya saing. Program Ahli Dewan Negeri Muda Selangor pada 1 dan 2 Julai ini akan memberi tumpuan kepada 4 usul utama membabitkan isu perumahan, undang-undang, keselamatan bandar dan kesihatan. Speaker Dewan Negeri Lau Wing San berkata, seramai 56 belia yang terpilih akan mengambil bahagian dalam sesi perbahasan tersebut. Beliau turut memaklumkan, program kepimpinan air belia Selangor akan diadakan pada 4 Julai melibatkan alumni Adun Muda bagi sesi 2024 hingga 2026. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kementerian Pendidikan akan memperluaskan advokasi berkaitan Akta Kanak-Kanak 2001, Akta Anti-Buli 2026 dan Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak 2017 melibatkan seluruh warga pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, langkah itu dipersetujui dalam pertemuan bersama Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam hari ini. Menurut beliau, kerjasama antara Kementerian Pendidikan dan Suhakam akan diperkukuh bagi meningkatkan kesedaran serta memastikan ekosistem pendidikan yang lebih selamat. Hujan lebat luar biasa di hulu Lembangan Sungai Langat dikenal pasti sebagai punca kejadian ban pecah di Kampung Rancangan Tanah Belia, Bukit Canggang, Kuala Langat semalam. Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor memaklumkan, paras Sungai Langat meningkat kepada 4.7 meter melepasi aras bahaya 4.2 meter sehingga menyebabkan ban sedia ada terhakis dan pecah. Menurut JPS, 3 pam bergerak kini beroperasi bagi membantu mengurangkan banjir, manakala kerja membaik pulih ban sedang dilaksanakan dan dijangka siap pada Januari 2027. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah petang dijangkakan ribut petir di Gombak, Hulu Langat, Hulu Selangor, manakala malam hujan di Hulu Selangor. Sekian buletin pukul 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point. Lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Okay, biar itu lagu dari Hafiz, AF7 Ku Akui, baru saja berlalu. Okay, sekarang 4.18 minit petang. Dan cepatkan nak kongsikan satu info daripada laman web Selangor Kini. Kalau anda menggunakan pengangkutan awam di Selangor, berita ini mungkin menggembirakan untuk anda. Okay, di mana semua PBT kini diminta memberi tumpuan kepada pembinaan laluan pejalan kaki yang lebih selamat dan juga selesa ke stesen pengangkutan awam. Jadi langkah ini bukan sahaja melibatkan kawasan di sepanjang jajaran LRT3, malah semua pihak berkuasa tempatan di Selangor turut diarahkan memastikan laluan yang menghubungkan kawasan sekitar ke stesen pengangkutan awam dapat dilengkapkan. Dan menurut Exco Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Selangor, katanya usaha ini bertujuan mengatasi isu laluan yang tidak bersambung atau missing link, sekaligus memudahkan orang ramai berjalan kaki ke stesen dengan lebih selamat dan selesa. Beliau turut memaklumkan bahawa pembinaan kemudahan pejalan kaki ini akan menjadi antara fokus utama semua PBT di Selangor bagi tahun ini dan juga tahun hadapan dalam usaha menggalakkan lebih ramai menggunakan pengangkutan awam. Layan dulu Anja Baby.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Anda tak perlu tunggu lama untuk ketahui sesuatu yang terkini. Kami janji anda tak akan bosan. Anda pasti puas hati. Kemas kini info trafik di stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. TM Local di Selangor FM, pilihan tepat.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan air bertakung. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

0: Piala Dunia 2026 semakin hangat dan kami nak dengar suara anda. Siapa bakal menang? Berapa ramalan skor anda? Hantarkan rakaman video atau audio sorakan paling padu, pantun bola paling kreatif, pengalaman menonton bersama keluarga serta reaksi selepas wisel penamat. Klip rakaman pilihan akan ke udara setiap hari jam 5.30 minit petang. Jadi, jangan sekadar menjerit depan TV. Biar satu Selangor dengar suara anda dalam Suara Penyokong. Satu jiwa, sejuta sorakan. Hanya di Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor.
1: Ya, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Kalau anda memang orang kata tak pernah terlepas tengok bola, tengok aksi Piala Dunia 2026, inilah masanya kalau anda nak hantarkan voice note anda, anda boleh hantarkan sekarang. Bagi tahu pasukan yang anda sokong tu siapa dan apa harapan anda untuk mereka dalam kejohanan kali ini. Okey, boleh hantarkan di WhatsApp kami 019-330-4425. Nak call pun boleh 03-2287-3203 ataupun 2287-3204. Ini dia Colours Selangor FM.

0: Okey, 16 minit petang. Okey, petang ini dalam segmen Suara Penyokong, khas untuk anda, kita nak kumpulkanlah voice note daripada anda semua. Okey, yang sedang mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Dan kita dah pun ada pemanggil. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di sana?
1: Saya Rosli daripada Kuala Lumpur, Pahang.
0: Oh, jauhnya, Pahang. Okey, Rosli, awak sokong pasukan mana, Rosli?
1: Saya daripada dulu sokong Brazil.
0: Brazil. Okey, mungkin awak ada ramalan siapa akan muncul juara Piala Dunia kali ini?
1: Bila apa saya tengok ramalannya adalah Brazil juga lah. Sebabnya saya sokong tu.
0: Kenapa?
1: Sebabnya apa, memang keluarga memang minat Brazil.
0: Oh, ikut keluarga ke? Jadi dah lama ke? Dah lama ke sokong pasukan Brazil ni?
1: Lama lalu.
0: Okey, satu family Brazil . Jadi betul. Mungkin awak ada ucapan ataupun pesanan yang awak nak sampaikan kepada pasukan Brazil?
1: So saya nak apa, ucapkan satu sajak atau puisi lah, boleh ke?
0: Boleh, silakan.
1: Okey, so puisi saya bertajuk Semangat Piala Dunia.
0: Okey.
1: Okey. Saya boleh kan?
0: Boleh.
1: Gol! Pentas hijau telah dibuka. Seantero dunia ia bergema. Menyambut sorakan tak kira usia. Dalam gembira kita bersama. Piala Dunia, piala perpaduan. Tak kira agama, bangsa dan negara. Semua semangat, tunggu kemenangan. Di meja kopi, menyaksikan segalanya. Piala Dunia, serata alam. Semua berkumpul, waktu.

0: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
2: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Kami hiasi hidup anda
1: dengan irama nasyid
0: di sesi
1: pilihan tepat.
2: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah dia ada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Ada yang sendu bila tak dapat dengar berita yang on point. Ada yang lebih energetik bila mendengar berita yang sahih. Ramai rupanya yang dah membuat pilihan tepat. Buletin 10 pagi, 4 petang dan 8 malam. Selangor FM yang on point dan lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Bulletin 8 Malam.
1: Antara tumpuan hari ini, semua PBT Selangor diarah bina laluan pejalan kaki selamat ke stesen pengangkutan awam. Op Mega, Immigration Selangor tahan 270 warga asing di dua kilang di Klang. Bersama-sama saya, Siti Farah Nadia Fazlon. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor mengarahkan semua pihak berkuasa tempatan PBT mengutamakan pembinaan laluan pejalan kaki yang selamat dan selesa bagi meningkatkan akses ke stesen pengangkutan awam. Menurut Exco Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti, Eng Zihan berkata, langkah itu dilaksanakan di seluruh Selangor, bukan hanya di sepanjang jajaran LRT3 bagi mengatasi isu jurang hubungan antara kawasan penempatan dan kemudahan pengangkutan awam. Pada masa yang sama, Kerajaan Negeri meneruskan kerjasama dengan pengendali pengangkutan seperti Rapid On Demand bagi memastikan sambungan perjalanan dari lokasi asal ke stesen serta dari stesen ke destinasi akhir dapat diperkukuh. Kerja pembaikan ban yang pecah di Bukit Canggang, Kuala Langat kini mencapai kira-kira 80% sekaligus mempercepatkan usaha pemulihan kawasan yang terjejas banjir. Pegawai daerah Kuala Langat Tengku Rohana Tengku Nawawi berkata, Jabatan Pengairan dan Saliran Selangor sedang giat menjalankan kerja menambak kawasan ban yang pecah. Beliau berkata, keadaan banjir teruk menunjukkan perkembangan positif apabila hanya beberapa kawasan rendah, terutama di sekitar rumah dan parit, masih digenangi air. Jabatan Imigresen Malaysia Selangor menahan 270 warga asing dalam satu serbuan di dua kilang di Klang. Menurut Jabatan Imigresen Selangor, Op Mega itu dijalankan dengan kerjasama 50 anggota penguatkuasa daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Jabatan Tenaga Kerja Selangor serta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Selangor. Dalam operasi berkenaan, seramai 586 pekerja asing diperiksa dan 270 individu berusia antara 18 hingga 50 tahun ditahan. Mereka terdiri daripada warga Bangladesh, Nepal, Myanmar, Pakistan dan Sri Lanka. Kesemua yang ditahan dibawa ke Depot Imigresen Semenyih untuk proses tahanan reman. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Polis akan menggunakan kit ujian air liur di lokasi sekatan jalan raya bagi mengesan pemandu yang disyaki berada di bawah pengaruh dadah sintetik seperti piu-piu dan magic mushroom. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, langkah itu diambil susulan peningkatan kes kemalangan jalan raya yang dipercayai melibatkan pemandu hayal akibat penggunaan dadah dalam cecair vape. Beliau berkata, dadah jenis itu merupakan istilah pasaran bagi dadah cecair sintetik yang digunakan dalam peranti vape. Penerima skim mesra usia emas yang lahir antara Julai hingga September serta telah menerima baucer kelulusan boleh menebus baucer masing-masing bermula 1 Julai ini di Dewan MBPJ SS21 Damansara Utama. Ahli Dewan Negeri Bandar Utama Jamalia Jamaluddin berkata, penebusan baucer bagi penerima fasa 3 itu diadakan selama 2 hari iaitu pada 1 dan 2 Julai bermula jam 11 pagi hingga 4 petang. Katanya, penebusan baucer hanya melibatkan penerima yang lahir pada Julai, Ogos dan September di bawah fasa 3 serta pengundi berdaftar di Dewan Undangan Negeri Bandar Utama. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi Negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dijangkakan hujan di Hulu Selangor, manakala esok tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

isu pekerja asing mesyuarat jawatankuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

26 Jun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah. Pada hari ini dalam tahun 2014, Majlis Perasmian Wisma Yayasan Anak Yatim Sultanah Haminah YAYSH disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Mu'tasimu Billahi Muhibuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Mu'adzam Shah Ibni Almarhum Sultan Badlishah di Alor Star, Kedah. Wisma YAYSH ini berfungsi sebagai pusat kegiatan bagi penganjuran pelbagai program dan aktiviti membabitkan penyertaan anak yatim serta mencari dana bagi menguruskan dan menjaga kebajikan anak-anak yatim. Dalam tempoh 3 tahun pertama penubuhannya, YAYSH berjaya membantu lebih 6,000 orang anak yatim termasuk dari pedalaman Baling, Sik dan Pendang.

Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia, 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Beberapa penambahbaikan terhadap pelaksanaan subsidi bersasar budi madani diesel, budi diesel diumum. Antaranya, kelayakan diperluas kepada kenderaan persendirian milik syarikat bagi kategori pickup dan jeep. Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Amin Hamzah Azizan memaklumkan, keputusan dibuat selepas kerajaan mengadakan beberapa sesi libat urus bersama pihak berkepentingan. Selain itu, pemilik berdaftar turut dibenar memindahkan kelayakan subsidi diesel kepada ahli keluarga terdekat tertakluk kepada syarat dan mekanisme yang akan diumum kemudian. Akses awal budi diesel bermula esok di Semenanjung Malaysia, manakala pelaksanaan penuh mekanisme tersebut akan bermula 1 Julai ini kepada rakyat Malaysia yang layak. Sepuluh syarikat juara Bumi Putra disasar menjelang 2028 dengan nilai perusahaan sekurang-kurangnya RM500 juta setiap satu. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program kerjasama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC itu akan membimbing syarikat Bumi Putra berpotensi tinggi sehingga ia layak disenaraikan di Bursa Malaysia.
1: Pencapaian ini turut diterjemah melalui perkembangan syarikat Bumi Putra dalam pasaran modal. Pada tahun ini, 4 syarikat majoriti milik Bumi Putra berada dalam saluran untuk disenaraikan di Bursa Malaysia. Manakala, sasaran 10 penyenaraian baru bagi tempoh 2026-2027 telah ditetapkan mengatasi pencapaian sepanjang 5 tahun sebelumnya.
0: Mengulas lanjut, Datuk Fahmi berkata syarikat berkaitan kerajaan GLIC dan Petronas akan terus menyokong agenda pembangunan Bumi Putra tersebut dengan sumbangan kira-kira RM50 bilion setahun merangkumi pelaburan langsung, perolehan vendor, pembangunan bakat dan komuniti. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi turut memaklumkan satu mesyuarat jawatan kuasa kabinet mengenai pekerja asing akan diadakan seawal minggu hadapan. Tindakan tersebut bagi meneliti dan menyelesaikan pelbagai isu berkaitan tenaga kerja warga berkenaan selain memastikan isu berkaitan dapat diurus dan diselesaikan secara menyeluruh.
1: Isu pekerja asing termasuk di sektor makanan dan minuman ataupun food and beverage sector F&B. Mesyuarat jawatan kuasa kabinet akan diadakan seawal minggu hadapan dan dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jadi bagi sektor-sektor yang sedang membincangkan isu khususnya pekerja asing, kita nantikan mesyuarat.
0: Mengulas isu pelarian Rohingya pula, Datuk Fahmi berkata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti Dapatan Mesyuarat Penyelarasan Khas berhubung perkara tersebut sebelum sebarang keputusan dibuat. Penelitian itu melibatkan penyelarasan antara kementerian dengan agensi berkaitan termasuk aspek pendaftaran serta penguatkuasaan. Pembangunan perumahan sewa mampu milik bagi penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Langkah tersebut bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khusus di bandar-bandar utama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan penyegeraan inisiatif berkenaan merupakan sebahagian usaha meningkatkan kesejahteraan penjawat awam susulan maklum balas yang diterimanya berhubung peningkatan kos sewa rumah yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah mereka.
2: Jadi kita telah melaksanakan ya, di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada itu custom atau polis. Sebaik saja ada ruang, kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Sempena dengan hari penamaan calon pilihan raya negeri Johor esok, Perdana Menteri juga mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara berhemah selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Beliau menegaskan pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun perkara itu tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas.
2: Jangan sombong, jangan kata tolak orang itu, tolak dah. Kerjasamalah. Malaysia ni dah begini rupa. Ambillah sikap yang sederhana sikit. Cuba layani, santuni sebanyak mungkin masyarakat kita.
0: Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH turut mengingatkan semua parti komponen PH mempamerkan prestasi yang baik ketika berkempen pada PRN Johor kali ini. Bermula 1 Ogos, Hari Bekerja Hybrid HBH akan dilaksanakan menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menerusi satu kenyataan memaklumkan garis panduan dan syarat pelaksanaan mengenainya akan dikeluarkan dalam masa terdekat. JPA menegaskan pelaksanaan HBH tidak akan menjejaskan penyampaian perkhidmatan penting kerajaan kepada rakyat, termasuk perkhidmatan kaunter yang memerlukan kehadiran fizikal. Sistem pemantauan turut dilaksanakan bagi memastikan perkhidmatan kepada rakyat kekal pada tahap yang terbaik. Perkembangan banjir. 516 penduduk terjejas banjir masih berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS di Selangor dan Perak. Di Selangor, jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan RTB Bukit Canggang menurun kepada 194 keluarga berbanding hari sebelumnya. Sementara di Perak, dua PPS masih dibuka iaitu PPS Sekolah Kebangsaan Matang Glugor dan PPS Dewan Bandaran Gopeng dengan menempatkan 31 keluarga. Met Malaysia turut memaklumkan cuaca 5 daerah di Perak diramalkan hujan tengah malam ini. Cadangan memasukkan sukan karate ke dalam kalendar rasmi Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia akan dibawa ke mesyuarat Kabinet minggu hadapan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah tersebut sebagai menyahut permintaan komuniti karate yang mahu seni mempertahankan diri itu diperkasakan di peringkat akar umbi menerusi sistem sukan sekolah.
3: Saya akan membawa kali ini ke mesyuarat Kabinet minggu depan untuk meminta Menteri Pendidikan bagi memberikan pertimbangan untuk memasukkan acara karate di dalam Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. InsyaAllah saya akan usul.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara ke pusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal lawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi kumpulan G, Belgium lawan New Zealand, manakala Iran bertemu Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, pertemuan dua penyerang sensasi Kylian Mbappe dan Erling Haaland menjadi tumpuan aksi terakhir kumpulan I apabila Perancis menentang Norway. Kedua-dua pemain masing-masing sudah meledak 4 gol sepanjang kejohanan, hanya dibezakan satu jaringan di belakang pendahulu senarai penjaring Lionel Messi. The Blues hanya memerlukan keputusan seri untuk muncul juara kumpulan, manakala Grass Stallion memburu kemenangan bagi mengesahkan tempat kepusingan kalah mati.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela melonjak kepada 589 orang. Pemangku Presiden Delcy Rodriguez memaklumkan lebih 2,009 orang lagi cedera. Menurut agensi berita Jerman, dua gempa bumi kuat berukuran 7.2 dan 7.5 pada skala Richter menggegar utara dan tengah Venezuela pada Rabu malam dengan selang masa hanya 39 saat. Kerosakan yang amat teruk dan meluas dilaporkan di wilayah La Guaira selain beberapa bangunan turut runtuh di ibu negara Caracas serta wilayah-wilayah lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Budi Diesel bermula esok. Bursa Malaysia 10 syarikat Bumi Putra disasar menjelang 2028. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Itu dia anugerah terinda and mesyas untuk anda. Okey, dan yang nak dengarkan lagu macam Kak Zazura ni, kita ada hantarkan kiriman ni dari Temeloh Pahang dengarkan Selangor FM. Dia kata nak dengarkan lagu daripada Nurul kerana terluka, boleh je kan. Dia kata kita dengar bersama dengan lirik lagu ni kan. Dia kata nak menyanyi lah tu. Sekejap lagi NCR lagu tu kan, dia kuatkan radio, dia tengok lirik, dia hayati meleleh air mata dia. Aduhai kak, ada cerita ke kak? Saya pun nak hayati lah lirik ni macam ni. Saya pun nak tahulah di sebalik lirik ni apa sebenarnya cerita dia. Jom kita dengarkan dahulu, okay? Seketika nanti lagu daripada Nurul, tapi kita layan dahulu. Ini dia Aris Arwatan, Lamunan Terhenti. Akak standby tau lepas ni tau. Selangor FM.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Apa maksud kau ni, Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, Man.

Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekali-sekala kita bertemu ni, kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan inayah daripada Allah Ta'ala jualah dapat sama-sama kita hadir melaksanakan ketaatan kepada Allah, kemudian kita duduk dalam majlis ilmu ni. Tuan-tuan, mudah-mudahan akan bertambah makrifat kita kepada Allah dan makrifat kita kepada agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, malam ni tak ada banyak tajuk saya nak cakap tuan-tuan, cuma benda yang paling asas yang menjadi ulang-ulangan pada kita tiap-tiap hari sekurang-kurangnya ialah 5 kali sehari semalam, iaitulah mengenai surah Al-Fatihah. Sedikit perkongsian sebagai bekalan kita semua tuan-tuan. Yang pertama sekali ialah kita nak betulkan bacaan Fatihah kita. Yang keduanya ialah kita nak berkenalan, berta'aruf dengan surah Al-Fatihah. Kemudiannya ialah kita nak tengok sikit sebanyak tafsir ataupun makna-makna, huraian-huraian di sebalik kalimah-kalimah di dalam surah Al-Fatihah. Boleh kan tuan-tuan? Baik. Sebelum kita tengok huraian-huraian dia, marilah sama-sama kita baca. Saya baca, tuan-tuan ikut. Boleh kan? Baik. InsyaAllah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu tu tuan-tuan, dia bacaan dia tu kita tak boleh bertangga. Jangan bertangga. Kalau kita bertangga, bacaan dia tu tidak fasih. Kebanyakan orang kita, terutamanya belah Nusantara, belah kita Melayu ni tuan-tuan, dia baca a'udhu. A'udhu tu tak boleh tuan-tuan, tak fasih. A'udhu tu kita kena baca licin. A'udhu, a'udhu. Pasal hamzah dengan ain tu dia satu makhraj, iaitu makhraj halqi, halqum. Apabila dia satu makhraj, dia tak boleh bertangga tinggi sangat tuan-tuan. Boleh ha? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Saya pun dulu bukannya betul yang sebut a'udzu ni. Saya dulu mengaji di Madinah tuan-tuan. Antara syekh yang saya duk mengaji ialah Al-Imam Ali bin Abdul Rahman Al-Huzaifi, Syekh Ali Huzaifi, Imam Masjid Nabawi. Jadi Imam Syekh Ali Huzaifi ni tuan-tuan, siapa-siapa nak pergi tasmi' dengan dia kena orang yang ada PhD saja. Jadi kita masa tu saya duk ambil ijazah. Bila ambil ijazah, kita ni tak layak lah nak tasmi' dengan imam masjid. Jadi saya pun try pergi juga. Try pergi. Habis daripada kuliah dia dalam halaqah Masjid Nabawi tu, saya jumpa personal. Saya kata, ismahli syekh, minta maaf syekh, mungkin semak telak al-fatihah, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Syekh tak layan. Masuk bilik dia terus tuan-tuan. Kita pun jadi malu samalah. Syekh tak layan. Kali kedua try lagi. Syekh, boleh tak nak tasmi' fatihah? Nak bagi dengar bacaan fatihah. Syekh tak layan lagi. Kemudian kali ketiga saya pi tuan-tuan, saya kata, syekh, boleh tak saya nak tasmi' fatihah? Tiga kali lah. Kemudian syekh mungkin cemui sangat budak ni, dua tiga kali duk minta. Jadi syekh kata, ha, fata sama'. Ha, baca tengok. Saya pun a'udzu billah, dia pun khalas roh, dia kata dah belah, dia kata baru a'udzu, lebih habis pipih lah, dia kata. Bila saya pi dekat syekh saya, syekh yang duk tiang-tiang tu, kalau tuan-tuan pi Masjid Nabawi, dia ada syekh yang di tiang-tiang tu. Jadi bila saya pi tu tuan-tuan, saya kata, syekh, tadi aku pi tasmi' fatihah dengan Syekh Ali Huzaifi, imam masjid, tapi bila a'udzu dia suruh berhenti, suruh pi gitu ya, suruh belah. Bahasa kasarnya belah macam tu lah. Jadi syekh di tiang tu pun cerita dekat saya, dia kata, ha, cuba baca tengok. Saya pun baca lah a'udhu. Syekh tu pun khalas, dia kata cukup, khotak, dia kata salah ni rupanya. Lalu saya tanya syekh, macam mana nak sebut a'udhu betul? Dia begini, dia kata, oleh kerana dua-dua tu makhraj halqi, hamzah pun halqi, ain pun halqi, jangan bertangga. Jangan dia beza sangat antara sebutan ain dengan hamzah tu. Maka dia sebut secara lembut saja, secara licin saja. A'udhu. Sebab tu tuan-tuan ibu ayah sekalian, kalau kita tengok orang musabaqah lah, orang musabaqah, dia mula-mula dia buka a'udhu macam mana?

Dia tak ada a'udhu. Ha, boleh lah. Ha? Ha, malam ni boleh a'udhu pun cukup lah. 70 tahun duk baca Quran. Tak tahu sebut a'udhu tuan-tuan. Ha, boleh lah. Ha? Ha, tadi kita sebut a'udhu. Lalu kita masuk bismillah pula. Cukup saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ha, ni banyak orang duk tak rupa nak betul juga tuan-tuan. Saya duk pi semayang tengok dengar masjid surau, ada perkataan ni yang banyak tak betul sebut Rabbil. Ha, selalunya kalau kita duk dengar orang sebut Rabbil. Ha, kalau sebut Rabbil salah dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin bil. Ha, bil salah. Kita kalau sebut Allahu Rabbi ke Allahu Rabbi? Allahu Rabbi, Allahu Rabbi lah. Apa-apa masalah Allahu Rabbi, Rabbi bukan Rabbil. Jadi waktu kita nak baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, jangan bil. Boleh tuan-tuan? Sekali lagi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ah, boleh dah tu? Alhamdulillah, betul lah. Malam ni kita perbetul Fatihah. 70 tahun baca tak pun nak kena tuan-tuan. Baik. Alamin, jangan baca alamin. Ain, dia di dalam sikit tuan-tuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Kalau kita baca alamin, habis punah Fatihah kita. Batal sembahyang kita tuan-tuan. Fatihah ni rukun qauli. Rukun qauli ada 5. Salah satunya Fatihah. Kalau punah Fatihah, punah sembahyang kita. Tak sah sembahyang kita. Batu kena jaga betul-betul. Alhamdulillah.

0: Ustaz, kalau tak muncung mulut boleh tak? Boleh lah. Tapi tak bunyi tok Arab lah, bunyi tok Jawa lah. Boleh tuan-tuan? Contohnya huruf jin tadi ni, idza jaa nasrullahi wal fath. Boleh. Tapi nak sedap lagi, idza jaa, dia punya Arab sikit. Idza jaa nasrullahi wal fath. Lain sikit bunyi dia. Huruf syin, wasyamsi waduhaha. Boleh tak? Boleh. Muncul sikit, wasyamsi. Sedaplah sikit. Nah, nak jadi tok imam pun ada gaya lah sikit lah. Nak nikah dua pun, dia jadi apa ni, berani sikit. Ada marah dia buat belakang. Baik. Kemudiannya huruf zain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Boleh tak? Boleh. Tapi muncul sikit. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Lain sikit bunyi. Sedap sikit tak? Walaupun suara macam katak panggil buruk lah. Tapi kalau pun betul kita punya sebutan, insyaAllah baca Quran pun betul juga. Itu dua petua saya nak bagi. Yang pertama apa dia? Oleh kerana baris tu sengit, tuan-tuan baca sengit. Tapi jangan sengit teruk sangat. Sekali lain bunyi, alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Siapa ajak Ustaz Nasir? Kena panggil jaih pula tuan-tuan saya. Boleh tak? Kemudian yang kedua, petua yang kedua, tiga huruf tu kita muncungkan sikit mulut kita. Malam ni boleh hak tu pun cukup lah. Boleh.
1: Allahumma

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebesaran kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: tiba.
1: Eh, Mona.
2: Datin, datang check up juga ke?
3: Taklah, datang melawat anak kawan.
2: Comelnya anak awak.
3: Iras betul macam ayah dia, kan? Tak macam anak kepada anak kawan saya. Saya tengok tak sama langsung macam mak ayah dia. Terus, tak terurus. Lepas tu, manjakan sangat. Sampai nak kena cucuk pun nak kena ada mak ayah dia. Kalau macam tu, Datin.
4: Pembinaan rumah sewa mampu milik penjawat awam dipercepat. Budi diesel di Semenanjung bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dan Mutama 7 pagi.

Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya, Hazrin.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa dah nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selangor FM.